De tok verden med storm i 2014. Den norske duoen med denne låta endte opp på hitlistene verden rundt, husker jeg. Dukket opp på ulike talkshows og TV i USA. Nico og Vince, ja, de gjorde det bra. Med denne Am I Wrong?